0: 点がかりあったか？
1: 午前町所で探しましたが、各人職、病院、旅館で鉄棒を見つからなかった。
0: もともと捜査する。鉄棒は町から出るな。
1: はい。
2: 谢谢太君。没用的，我了解我这个兄弟，他上午抓不住的，这会儿早出城了，咱们还是想别的办法。